și ghidem. Duhi mai înțeles sumes. Te caro auri și ercă rumes. Caro ga uri și nes handipel. Amen de pun. E chele maselur.